Havada yer dinle Buda. Suda yer dinle Soit. Koni de dyr darum. Klausi gillut me teen. Jäävät mistä naikimaan. Muusikka mänkillä saada.